0: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. Okay, ia adalah contoh bacaan Tarannum Hijaz secara murattal. Okay, jom kita pergi ke bacaan para pendengar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.